tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario,

Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer čini se sad.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice.

Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: Ρόδιο.gr/radiotrophon.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednom jutrofonu, točno je 8 sati i 45 minuta, otvorili smo naše linije koje čekaju vaše pozive. Ako imate nekakav pozdrav ili lijepu želju, možda za rođendan ili imendan, slobodno nazovite kontakt 813-249 te 822-271.

Bližimo se lagano i kraju našeg jutrofona. I dalje nemamo poziva. Evo, 813-249-822-271. Kažem nekakve lijepe želje ili pozdrave. Možda za rođendan, možda za imendan. Evo još nekakva minutica.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Sve

0: Neve novci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Neve novci.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. Naši današnji sugovornici vode vas na hodočasnički dan blaženoj majci Mariji Terezi Scherer. I oni su tu pored nas.
3: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno,
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
4: Ja sam Dejan Ramić, dolazim iz Vinkovaca.
5: Gdje se točno nalazima?
4: U crkvi.
5: Zašto ste došli u crkvu?
4: Misa, druženje.
6: Hodočašće
4: i druženje. Tak. Pa lijep je grad, lijepa je crkva, sve je lijepo.
5: S kim ste došli?
4: Sa Marijom Kubicom.
5: A ko je to?
4: To je...
6: Jedna gospođa
4: koja idem i za Božić i za Uskrs na ručak i budem kod njih na misu, idemo i družimo se.
5: A kako vam bude kod njih?
4: Super bude, da bude lijepo. Pa budemo, ja bude njen sin, bila je i čerka, ona sad živi u Zagrebu i tako. Ali budemo većinom ja i kupca.
6: Da.
5: Ovdje u Đakovu crkvu dolazite zbog čega? Kako se osjećate u crkvi?
4: Dobro, imam neki spokoj, bude mi, bolje se osjećam, dan mi nekak, budem vetriji i tak, imam te nekad, volim doći u crkvu.
1: Naš prvi sugovornik Dejan Ramiz, kako smo čuli, došao je na hodočašće blaženoj majici Mariji Terezi Scherer u Đakovo u pratnji Marije Kubice, volonterke koja već godinama radi u Vinkovcima s osobama s teškoćama.
7: Ja sam Marija Kubica Oračić iz Vinkovaca, inače sam udovica, imam dvoje djece sad već odrasle i tako. Jedna moja prijateljica, jako dobra, se zaposlila u Maloj Terezi. To je ustanova koja brine o djeci s poteškoćama. I onda je trebalo njih negdje odvesti na neko hodočašće, znajući da imam auto, ajde, tako jednom, dva put, tri put. I onda su trebali primiti sakramente. Jer mnoga djeca tamo kad dođu, obično su krštena, ali nisu imali priče s krizmu. Jednoj djevojčici trebalo biti imati krizmu, a ko će biti kuma? Kaže ona, pa ja ću biti. Tako da sam, onda to ja na Mariji, bila je kuma, i godinama je to ona i Dejan i tako još nije dolazilo onda kod mene i kad se sino ženio, znači i djecu sam uključila, mogla sam joj otići kod sina i kod snahe i tako. Isto tako čerka kad bi došla sa studija, ona bi isto išli. Jednom mjesečno imamo misu Maloj Terezi, tako da ona kad dođe isto ide i na misu, čak sam i unuka uključila. Kažem, ispočetka je to trebalo kad je trebaš negdje prevest, pa smo išli s njima na hodočašće, može on sam, u Međugorje i tako, da jednostavno ono je ovako na druženje. Oni ovdje ko časni, oni obožavaju zato što su časne, onako otvorene, evo Mariju Klaru znate, a i časna Rastislava, znači onda oni, baš onako, kad ja kažem u Đakovo, joj, svi skaču, svi hoće, ali evo, sad smo čak uspjeli organizirati, problem nam je bilo i prijevoza.
1: Tako je počela veza naše današnje sugovornice i osoba s teškoćama, prisjeća se Marija Kubica, dodajući kako se odmah priključila i vjeri i svjetlu.
7: bila sam godinama i voditelj, jer oni u crkvi brinu, pa smo onda tu djecu recimo i prišešćivali kod nas u crkvi, jer a jednom smo imali, znači kad je trebalo više osoba iz ustanove primit prvu svetu pričest ili krizmu, onda smo organizirali u srednjoškolskoj centru, imaju onako lijepi predvorje, tako kažem, tako da, ali kažem jednostavno, evo, nekako mene to ispunja, a i oni vole. Znači, ja kažem, nije to, ja sad recimo njima priredim neke poklončiće. Šta je ispod bora kad imam za sve, imam i za nje, tako da, evo, kažem, jednostavno sam ono davno uključena i drago mi je. Evo, mislim, ono stvarno.
1: Marija već 20 godina na taj način skrbi o osobama s teškoćama.
7: 20 godina, znači, ono, sam konstantno, nekad više manje, ali znači uvijek smo tu i kažem te mise tamo i njega dovez Božić, Uskrs, rođena, sve mi to proslavimo, znate. Sada je opet planiraju organizirano stanovanje u Vinkovcima, onda ima kraj naše crkve, u zgradi ima stan, onda smo mi tu i nadbiskup bio, onda znate koliko smo ono otvoreni, da je nadbiskup jednom prilikom rekao, pa eto, Dejan je baš bio, još jedan dečko u stanu, kaže, on bi volio, ja kao nadbiskupe, nije problem, evo, zgrada do, ima lift, mislim, ono, i tako da, mislim, stvarno, jednostavno, i oni vole, ali, kažem, nekako uspijemo i novog župnika i nekog, znate, trebate vi, kad on meni kaže, joj, pa znate, pa kao, ja se nisam nikad s njima susreto, ja kažem, velečasni. Svako ima neku tužnu priču. Da nema tužnu priču, bio bi kod kuće. Jer mnogi oni ni nemaju obitelji, negdje obitelji jednostavno nisu bile spremne se nositi. Često, recimo, tate, često dolazi do rastave braka, pa to onda ostane mama. Tako da, ali kažem, evo, mi stvarno, ono, maksimalno, kažem, ja imam neke svoje prijateljica koje sam u to uvela, tako da mi stvarno, ono, ne samo ja, nego, eto, i sad zajednica Vjera i Svjetla, imamo i majice, jako, ono, vole, uključeni su i brinu, i onda imamo radionice gdje mi nešto izrađujemo, pa prodajemo, tako da imamo novaca, mi sad idemo Međugorje, znate sami koliko košta autobus, mislim, i tamo boravak i sve, tako da, ali kažem nekako, evo, ja kažem imam svoju djecu, ali mene, evo, ali kažem i njih, znači ispunja, on meni šalju slike, isto tako, mislim, baš ne znam, vidim da i njima drago, samo što, evo, ograničeni smo, recimo sad da mi njih možemo dovesti sve, ne smijem reći, znači, bivša ravnateljica je bila puno otvorenija. Mislim, ono je spremnija i onda je njih puno više moglo negdje ići, a ova je onako malo kruta. To baš nije lijepo reći, ali mislim tako je.
1: Naša sugovornica kaže da joj je Vjera pomogla da prihvati osobe s teškoćama, a zanimalo nas je i što misli o položaju i prihvaćenosti takvih osoba u našem društvu.
7: Pa ne znam, valjda prvenstveno vjera u Boga, i što ja kažem, ja uvijek mislim da ono, svako se rađa s određenim razlogom, i to što neko ima neki hendipek, mi ne možemo razumjeti, ali često tu ima nekog Božjeg, što ono kažu, djela. Tako da ne, jednostavno ja smatram da su sva djeca trebaju ljubav i da im trebamo omogućiti, kažem, i kako zdravima, tako i njim. Znači, zavisi od okoline do okoline. Znamo i svi, recimo, da su negdje bili ono, zatvoreni, da u selu ljudi nisu znali da u toj nekoj kući živi tamo neko dijete. Tako da je to meni bilo nešto najstrašnije. Sad da on je stalno zatvoren, da ono ne ide, i smatram da i treba. Mi smo s njima i u kazalište išli, recimo, i na koncerte Vinkovačke jeseni. Znači, ono, samo normalno. Ja i sad sam potpisala da ja njega uzimam, znači da ja odgovaram za njega. Ja sam se uvijek pitala, hvala Bogu, koliko sam je vozala, nikad se nije dogodila nikak, ni udes, ni policija da nas zaustavi. I onda ja kažem, to je Božje djelo. Znate, ja njih vozim 5 u autu, ja 6. Znači, znam da ne smijem i voziti. I ja se šalim, što da nas policija zaustavi? Pa ja bih rekla, a kog da ostavim kad... Mislim, ono, nema mi gdje ostaviti, mora mi sve povesti. Tako da, evo, kažem, stvarno, mislim da Bog upravlja svima time, i ja kažem, evo, vjerujem, a kažem, kad vidim koliko su oni radosni. Evo, Dejan je pričao, neću ja ništa, ne boj Dejan niš govorim. A vidite kako je bez problema. Znači, on osjete oni to kad neko ima, osjete oni kad neko onako ima otklon. To oni kao da imaju u sebi, evo Anto. Znači, nekom će prići, a nekom ne. Samo ono što se neće baš odmakniti, znači i oni kao i mi imaju to nešto, onako neki osjećaj da nekom, ne znam, želim nešto dobro.
1: Vraćamo se našoj sugovornici nakon glazbenog predaha.

0: tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, ja vem? Ne? Sve zajedno? Nevena.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Jesu.
0: U današnjoj emisiji sugovornica nam je Marija Kubica, volonterka koja već 20 godina skrbi o osobama s teškoćama, a zatekli smo je u Đakovačkoj samostanskoj crkvi gdje je dovela štićenike Vinkovačke ustanove Mala Terezija koja skrbi o osobama s teškoćama, a među kojima je i Dejan kojega smo čuli u uvodu.
4: Evo, kažem, to je rado. Znači, kad ja njega nazovem i kažem, ne znam, evo, sad Dejan je doćao Luka, to je moj unuk koji živi u Zagrebu. Moj Luka njemu pruži ovako ruku i sad uslikamo. I neko misli da je to neka rodbina. Ja kažem, pa ne, pa to je Dejan iz Male Terezije. Mislim, svi znaju. Znači, toliko i to dijete je prihvatilo njega, a isto tako i Dejan njega i mislim, ono, stvarno, tako da dobijemo, baš onako kad vidite, kad dođem, pa kad oni meni kažu obično Kubice, ne teta Marija, ne ništa, nego samo Kubice, to mi je lakše. Kubice, pa se zatrče, pa mislim, razumijete, ono, nisu oni sad ustano bi ni gladni, ni žedni, mislim, to stvarno je uvijek. Ali svejedno oni se obraduju videć nas, evo Tihomila vidim da isto došla, znači nju, ili tako, bilo koga, to je drugačije, kažem, daju njima i odgajatelji i svi to i evo, ali opet oni nekako cijene to naše, jer ja nemam nikakvu obavezu, to je baš ono čista volja i ljubav, evo, ništa drugo.
0: A kako takav pristup osobama s teškoćama u razvoju prenijeti na druge?
4: Ja kažem, moj Luka je imao 3 godine, čerka je došla i slučajno i imali smo misu u Maloj Tereziji. Njoj kažem, ja moram ići, mi imamo pjesme s pokretima, pa onda ja stojim ispred oltara i pokazujem. I kaže, ona nema problema, ona će s Lukom stati iza, ili ne zna kakav će on biti, prvi puta je. I ja sad pokazujem, ja vidim da on dolazi, računam, ide kod bake. On vam pređe i tu djevojčica u kolicima i on dođe ovako, tako mal i njoj drži ruku. Mi svi, vjerujte mi, i svećenik i svi ostali, ono, pa sama reakcija, nikomu ništa nije rekao, tako trebaju roditelji s malom djecom učiti, jel da i u vrtiću, o, časna Rastislava, ovaj, da mogu imati takvu djecu i u vrtiću i u školi i na ulici i u crkvi, isto tako vod u crkvu. Neko je komentirao, pa kao oni znaju biti bučni. Ima, evo, recimo Antun, on je dosta bučan, ali njega svejedno Krešo vozi. On, znači, zna nekad, pa valja se po podu, pusti ga, digniče se, znači, nemoj, ignoriraj ga, pokaži mu da nije bitno, ne treba mu sad, tako da jednostavno samo prihvać, učit djecu, znači od male nogu, jel, evo sad, imam slučaj gdje je dijete, neću imenovati, od 5 godina doživio moždane, znači, dijete će nažalost, možda ostati invalid. Znači, mi niko ne znamo, jer sad ja tu padnem i invalid sam u kolicima. Znači, tako, i ne daj Bože, može se u svakoj obitelji desiti. Ne mora se samo roditi. Možeš i postati uslijed neki okolnosti. Znači, naučimo, odgajamo djecu da treba prihvaćati i razlike i one koji ne pričaju i koji su u kolicima. Jedino tako. I kažem prihvaćanjem, znači od vrtića, škole, do ustanove, isto tako do crkve. I crkva se isto tako mora otvoriti, svećenici mladi, jednostavno

0: da se jednostavno nauče ni prepoznavati, recimo oni nama ministriraju u crkvi, znači normalno da oni baš ni svećnik možda treba upozoriti sad vino, sad voda, ali on njih pušti na oltar i oni njemu služe, isto kao i zdrave, znači dati im priliku da se pokažu. Evo Dejan recimo super pjeva, kad bude priredba u Maloj Terezi, dan ustanove ili Božić i Uskrs, i onda imaju oni glazbenog terapeuta i oni pripremi. On pjeva ko pjevač. Mislim, neko glumi, neko, bilo šta, recimo Ana Marija, ta makumica, ona je znala vest. Ajde, Ana Marija, izvezi nam šalove. Imamo mi šalove, torbe. Znači, daj priliku da se svako dokaže. A nismo ni mi svi savršeni. Prva ja. Je li tako?
1: Radeći godinama s osobama s teškoćama, naša sugovornica upoznala je obitelji koje teško prihvaćaju činjenicu da imaju dijete s teškoćama u razvoju.
0: Nažalost, ja imam baš eto od moje kćerke, kumče je dijete s autizmom. Tata ni dan danas ne prihvaća. On je 3 mjeseca stariji od mog unuka i višlije je i lijep i sve. On ženu doveze kod svih mogućih specijalista, ali on ne uđe. On još uvijek tu dijagnozu ne želi čuti. Iako nije primljen u vrtić, ne priča, ne voli kontakte, naročito gužvu. A mi kod mog unuka na rođendanu i od moje kćerke prijateljica radi. Kod mene, ja sam do škole s posebnim potrebama i Dunja tamo radi. I on kaže njoj ovako, Dunja, pa to će ovaj kotina proći, to je faza. Razumijete, on jednostavno, on je dobar, krasan, brižan, ali ne može on to prihvatiti. A većina roditelja jednostavno i ne želi, ne mogu, vi razumijete, jednog radnika koji radi, ne znam, težak posao, jedna dođe kući, čega ga tako dijete koje ne priča, koje vrišti i plače, baca se, a ti si već umoran. Tako da ja shvaćam da to i ne mogu, tako da obično mame su te koje se, nažalost, više angažiraju i žrtvuju.
1: Upravo takvima počesto je potrebna i duhovna snaga da se nose sa svakodnevnim izazovima, zaključuje naša gošća.
0: Utjehu, ja kažem, evo mi isto godinama već hodočastimo s njima u Međugorji, časna Rastislava i sve to, ja kažem, baš ono vidiš da su oni sretni, presretni tamo, ne znam jeste ikad bili u Međugorju, ovi išće nakola i nose, znači to je opet posebno, ja kad vidim njih po onom kamenju kako nose onim nosiljkama ti mladi, neka su oni pogriješili i počeli se drogirati, ali kad ja to vidim, ma to je meni isto ono, daj Bože, ja kam da se svi oduče od droge i da niko više ne krene, ali nažalost tu mi ne možemo utjecati, tako da, ali kažem, evo, jednostavno baš vidiš da oni usrećuju druge, evo, i nas drave, ali kažem, i kad ja vidim nišće nakola polnom suncu, trebaš se ti toliko puta popet tamo na, do Gospe, pa nazad, pa opet nekog drugog, evo, vidjeli ste koliki Antun i maga, treba njega nosit gore, tako da, kažem, ono, ali mislim da kao društvo trebamo baš više onako raditi na tome da shvatimo, da kažem, niko mi nismo savršeni, a valjda Bog dragi nije ni htio da budemo savršeni, tako da hvala i na njima, jer oni nama pružaju ljubav, ali i nama pružaju šansu da se mi dokažemo. Eto.

0: I oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Djeca.
0: Na kraju vratimo se međusobnom odnosu naših današnjih sugovornika Mariji i Dejanu. Zanimalo nas je, je li se ponekad naljuti Dejan na Kubicu?
4: A ne naljutim se, samo ga moram nazvat ranije da se spremi. Ja njega zovem, on kaže, ja se još nisam obukao, Dejane, nemoj sada ti, ja se moram doći pa tamo potpisati za njega, i onda se Dejan na brzinu obuče i evo. Tako da, to su naše interne šale, šalimo se mi. Onda on kad bude kod mene, on kaže ovako, ja počnem spavati od umora za Uskrs. On kaže, samo vi odspavajte, ja ću gledati televiziju. Tako da imamo mi to naše.
5: A Dejane, jel se ti kad naljutiš na...
6: Ne. Nikad.
5: Nikad te nije naljutio?
6: Ne. Nije.
5: Rekla je Marija, gospođa Marija, da voliš pjevati.
6: A to nekad pijem kad priredba.
5: A što pjevaš? Koje pjesme voliš?
6: Sve ja slušam. Sve pjesme slušam.
5: Sve?
6: Da, od strani, domaće, sve.
5: Koja ti je najdraža?
6: Ma ima puno.
5: I evo još za kraj nekakva poruka koju biste željeli poslati svim Đakovčanima.
4: Pa ne znam, da otvore svoja srca i da jednostavno budu spremni prihvati, dat se. Znači, nije bitno, može neko financijski, neko na neki način, znači ne moramo mi svi baš ići tamo. Ali znate šta ja kažem kad oni kažu nekad, joj pa znate nemamo, ostavite euro dva, kad bi svi župljani u crkvi ostavili 2 eura za njih, opet bi se skupio neki iznos. Tako da kažem, samo treba otvoriti srce i reći, ajde, evo, tu smo za vas, pa sa sitnicom, sa ne znam, evo, tako, bilo kojom podrškom. A kažem, može se, niste nas, ne može, svi možemo. Neko ovim, neko onim, ili ne znam. Meni se desilo, recimo, da ja, ne znam, pričam kako bi negdje trebali ići u Ilaču, kod Gospe. Ja kažem, mi nemamo prijevoza. I meni onako dalje priže gospođa i kaže, jel vi to bi išli u Ilaču? Ja kažem, da, s njima. I ona kaže, evo, ja se javljam. Znači, žena, neovisno, evo, kod mene u auto može još 4 i dogovorimo se. Tako da, evo, znači, žena je jednostavno slušajući, prisluškujući, shvatila i ponudila se sama. Tako da, možemo svi se uključiti, evo, i tu u Đakovu, Bože prosti, evo, tu ima ta radionica Svetog Josipa, ovo ono, doći, ne znam, u dvoranu kad je neka duhovna obnova, dati ispeći jedan kolač, sok doneti, ništa, znači, ima načina, samo treba htjeti. Ja. Evo, pozivam sve, nek se uključe i osjetit će kako je to lijepo.
0: Evo, s ovom porukom naše današnje sugovornice završavamo još jedno druženje u emisiji Nevenovci. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Nevenovci.
7: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družiti.
0: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

vreme duga, a će u moj život svratit neka druga. Imam ja dušu koja opet voli,